Ventural, iar acum imnul nostru, Iatonul va fi dat de tenorul Teodor Ilicăi, dar cântăm în